こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月8日月曜日。本日の放送は放送技術者アリシャーヒンとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4AA 静水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースを届けします。後半ではご存知ですか並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、イランの外相と会談。イスラエル、イラン中部、西部の軍事施設を空爆。トランプ大統領、イランに交渉復帰を要求。ネタニヤフには報復を控えるよう促す。イスラエル軍の攻撃でガザ各地で少なくとも10人死亡、停戦中も攻撃続く。フィリピン南部で強い

強い地震、大きな揺れが広範囲を襲う。米カンザスシティで銃撃事件、イングランド代表のワールドハイキャンプ地近くで9人負傷。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。被弾外相、イランの外相と会談。中継共和国外務省の関係筋によりますと、ハーカン被弾外相はイランのアッバス・アラクチ外相と電話会談を行いました。会談では、本日地域で発生した緊張の高まりや、イランとアメリカの間で継続している協議の最新状況について協議が行われました。イスラエル軍は停戦にもかかわらず、レバノンの首都ベイルートのダーヒヤ地区に空爆を実施しました。これに対し、イラン当局はイスラエルの攻撃を非難し、報復を行うと説明しました。その後、イラン軍はイスラエルによるレバノン攻撃の拠点とされるラマトダビド空軍基地を弾道ミサイルで攻撃したと発表しました。イスラエル、イラン中部、西部の軍事施設を空爆。イスラエルとイランのメディアによりますと、イラン各地で爆発が発生しました。イスラエル軍は空軍がイラン政権に属する軍事施設を標的に攻撃を実施したと発表しました。イラン国営テレビは、テヘラン、タブリーズ、イスファハンで爆発があったと伝えています。またタスニム通信は、カラジ近郊でも爆発が発生したと報じました。イラン国営通信によりますと、イスファハンでは少なくとも3回の爆発音が確認されたということです。トランプ大統領、イランに交渉復帰を要求、ネタニヤフには報復を控えるよう促す。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランによるイスラエルへのミサイル攻撃を受け、イランに対して交渉の場に戻るよう呼びかけました。トランプ大統領は、イランはすでに目的を達成したとして、今こそ交渉の場に戻るべきだと述べました。また数日以内にテヘランとの合意に達する可能性があるとの見方を示しました。今回のミサイル攻撃は、ハイファとナザレを標的としたもので、4月8日の停戦発効以来、イスラエルに対して行われた初めての攻撃でした。この攻撃は、イスラエルがベイルートを攻撃してから数時間後に発生しました。トランプ大統領は、イスラエルによるレバノンでの軍事行動はアメリカと調整されたものではないと述べ、不満を示しました。さらに、今回のイランの攻撃による死者は確認されておらず、イスラエルが報復に踏み切らないことを望むと語りました。その上で、さらなる軍事行動は報復の連鎖を長引かせる恐れがあると警告しました。引き続きニュースをお聞きいただいています。イスラエル軍の攻撃でガザ各地で少なくとも10人死亡、停戦中も攻撃続く。医療関係者によりますと、7日の日曜日朝以降、ガザ各地で行われたイスラエル軍の攻撃により、少なくとも10人のパレスチナ人が死亡し、29人が負傷しました。これらの攻撃は、停戦合意違反が報復される中で発生しました。ガザ市ではリマル地区のパレスチナ広場付近で、イスラエル軍の無人機が民間車両を攻撃し、4人が死亡、7人が負傷しました。また医療関係者によりますと、前日のイスラエル軍の攻撃で負傷していた14歳の少女も死亡したということです。ハンニュニスでは、市西部の警察署を標的とした攻撃で5人が死亡し、17人が負傷しました。一方、ガザ北部では、イスラエル海軍によるベイトラヒヤ沿岸への攻撃の後、負傷した5人のパレスチナ人が野戦病院に搬送されました。フィリピン南部で強い地震、大きな揺れが広範囲を襲う。
フィン南部を襲った強い地震により死傷者や建物被害が発生し、広い範囲で津波警報が発令されました。アメリカ地質調査所は地震の規模をマグニチュード 7.8 と発表した一方、ドイツの研究機関のマグニチュード 8.2 と推定しています。地震はミンダナオ島サランガニ州沖で発生しました。地元メディアによりますと、少なくとも5人が死亡し、当局はジェネラルサントス市での犠牲者を確認しました。また地震により複数の建物が損壊あるいは倒壊したと報告されています。アメリカ太平洋津波警報センターは、フィリピン沿岸の一部地域で3メートルを超える津波が到達する可能性があると警告しました。フィリピンとインドネシアの当局は、沿岸部の住民に対し、直ちに高台へ避難するよう呼びかけています。ベイカンザスシティで銃撃事件、イングランド代表のワールドハイキャンプ地近くで9人負傷。アメリカ・ミズーリ州カンザスシティでイングランド代表がワールドカップ期間中の拠点として使用する予定のホテル及びトレーニング施設の近くで銃撃事件が発生し、少なくとも9人が負傷しました。警察は土曜日未明、発砲の通報を受けて現場に急行し、その場から立ち去ろうとする大勢の人々を確認しました。負傷した3人の女性は現場で手当てを受け、残る6人はその後地元の病院で治療を受けました。当局は負傷者はいずれも命に別状はないと発表しています。銃撃事件はイングランド代表がワールドカップ期間中に利用する見込みの施設の近くで発生しました。ただし事件当時イングランド代表は現地にはおらず、現在はフロリダ州に滞在しています。これまでのところ容疑者の逮捕には至っておらず、警察が捜査を続けています。以上、ニュースをお届けしました。

イスタンブールの目という表現が、国際的に作品を発表している有名なトルコの写真家、アラギュレル氏によって使われていることをご存知ですか？アラギュレル氏はトルコの写真家として名を馳せています。1928年にイスタンブールで生まれた写真家は、その90年の生涯を通じて、チュルキエだけでなく世界中の写真家の注目の的でした。アラギュレル氏は子供の頃に映画から大きな影響を受け、高校時代に 35mm フィルムと父親が買ってくれたカメラを使ってフォトジャーナリズムを始めました。同時期に彼は映画スタジオの様々な映画制作部門で働き、演劇を学び始めました。イスタンブール大学経済学部で教育を受けながら、ジャーナリストになることを決意します。1961年にイギリスで出版されたフォトグラフィーアニュアルは、彼を世界で最も優れた写真家7人の一人として紹介しています。同年、彼はアメリカ雑誌写真家協会に入会を認められ、この組織ではトルコ出身の唯一の会員となりました。彼の写真は写真界の非常に重要な出版物に使用されています。彼はアメリカ、ドイツ、パリで様々な展覧会を開催しています。アラギュレル氏は世界中を旅して写真インタビューを行い、それを全世界に発表しました。自らを瞬間の写真家と名乗るこの写真家は、キャリアを通じてシャルル・ド・ゴール、イスメット・イヌニュ、ウィンストン・チャーチル、インディラ・ガンディ、ジョン・バーガー、バートランド・ラッセル、ビル・ブラント、アルフレッド・ヒッチコック、アンセル・アダムス、イモージェン・カニンガム、サルバドール・ダリ、マリア・カラス、フィクレット・ムアラー、パブロ・ピカソといった接触することすら困難な著名人たちとインタビューを行い、彼らの写真を撮影してきました。その中で最も有名な一枚は、通常は写真家にポーズを取らないピカソを捉えた写真です。2000年にフランスでレジオン・ドヌール勲章を受章したアラギュレル氏の写真のほとんどは、フランス、アメリカ、ドイツの様々な美術館に展示されています。アラギュレル氏は写真家の定義を受け入れず、常に自分はフォトジャーナリストだと語っています。

視聴者の皆さん、こんにちは。セイランです。地中海の暖かい風に吹かれながら旅を続けています。アンタリアの歴史的な遺跡、オレンジ畑、涼しい渓谷を後にして今度は東へと向かいました。次の目的地はタウルス山脈のふもと、海と織りなすもう一つの美しい景色、メルシンです。海岸線に平行に連なる山々、オリーブの木々、温室、そして青と緑が織りなす風景が私に寄り添ってくれました。片側には果てしなく続く地中海の青、もう片側にはタウルス山脈のふもとに佇む村々。今回、歴史と自然が織りなす場所、メルシンに2泊して、アナムルからシルフケ、メルシン中心部タルソスを一つずつ探訪します。私は朝日とともにアナムルに到着しました。山陰に続く曲がりくねった道を進むと、片側には黄緑色のバナナハウスが広がり、もう片側には地中海の穏やかな波が岸辺に打ち寄せています。アナムルに着くと、まず目に飛び込んでくるのは、この地を支配する豊かな自然です。都会の喧騒から遠く離れ、太陽のリズムに合わせて時間が流れるようです。アナムルの名を聞いて、ほとんどの人がまず思い浮かべるのはバナナです。しかし、このバナナはスーパーで見かけるものとは異なって、小さくふっくらとしていて香りが良いです。露天温室を通り抜ける途中に立ち寄った庭で、枝から摘み取って味見してみました。その香りは強く、まるで太陽のぬくもりが果実の中に秘められているかのようでした。生産者との短い会話の中で、アナムルのバナナは地元産の種と完全に自然な生育環境によって特別なものになっていることを知りました。気候、土壌、そして労働力の融合。歴史と深く結びついたこの自然の脅威の町の岸辺にそびえ立つマムレ城はアナムルの歴史的誇りです。壮麗な城壁の間を歩けば、石に刻まれた過去の足音をたどることができます。見張り台に登って周囲を見渡すと、片側には果てしなく続く青い地中海、もう片側には緑の山々が広がります。鳥のさえずりと穏やかな風の音に身を委ね、目を閉じるとまるでタイムトラベルをしているような気分になります。ローマ時代に建てられたこの城は、中世から現代に至るまで最も保存状態の良い城の一つです。時を経てビザンチン帝国、セルチューク城、カラマン朝、オスマン帝国によって修復され使用されました。この城は高度な防御システム、狭間溝、見張り台、堀で注目を集めています。城内には16世紀に遡るモスクと浴場があります。アナムリウも古代都市の守護城でもあったと考えられています。様々な文明の痕跡を刻むマムレは、地中海の文化遺産と建築遺産という観点から見て、多層構造を成しています。それぞれの石にはそれぞれの時代が刻まれ、それぞれの壁には異なる物語が刻まれています。

アナムルを出発し、西に日が沈む頃、シルフケに到着しました。玉須川のほとりに築かれたこの町は、肥沃な土地と豊かな歴史で知られています。玉須川は何世紀にもわたって、この地に水だけでなく、生活、貿易、そして文化をもたらしてきました。シルフケ石橋は、私がこの町を初めて知るきっかけとなった建造物の一つです。ローマ時代にまで遡るこの石橋は今もなお健在です。足を踏み入れると足元でこだまする石の音が過去の足音を囁いてくれます。川の流れと橋のアーチが調和し、目にも心にも心地よい景色が広がります。シルフケで最も印象的な場所は間違いなく天国と地獄の陥没穴です。自然の中に隠されたこの地質学的な奇跡に向かって歩き始めると、まず天国の陥没穴が私を出迎えます。入り口にある長い石段を登るか、近年建設されたガラス張りのエレベーターでこの深みまで降りていくことができます。今回はエレベーターを選びました。ゆっくりと降りていくと、大地から大地の奥深くへと降りていく印象的な静寂が耳に届きます。約70メートル下、緑豊かな森の真ん中に教会の遺跡があります。伝説によると、この教会は初期キリスト教時代に建てられたそうです。まるで自然の中に隠された礼拝所のようです。そのすぐ隣にある地獄の陥没穴は、その名前と外観の両方で衝撃的です。階段では到達できない垂直に下るこの穴は、神話の中で神々と冥界を結びつける聖地として描かれています。下を見下ろすと地面の奥から静寂が聞こえてきます。シルフケの夕日は玉須川の水面に黄金色の毛布を広げる頃に沈んでいきます。トロピカルフルーツが枝から摘み取られる瞬間、中世の城をめぐる興奮、そして大地の奥深くに潜む自然の奇跡をたった一日で体験できる。だからこそ旅は魅力的なのです。新しい一日は新しい味を意味します。メルシンの中心部に到着し、まず最初にしたのはタントゥニのレストランを見つけることでした。この町特有の屋台料理は単に胃袋を満たすだけでなく、文化、習慣、そして記憶でもあります。タントゥニは薄切りにした肉を袋に入れて調理し、柔らかく綿のようなラワッシュで包んで作られます。肉はまず茹でられ、たっぷりのスパイス、特に唐辛子粉とクミンを混ぜて揚げられます。少量の綿油を塗った天板の上で焼き上げます。この特別な調理法は肉の風味を強め、柔らかさを保ちます。注文する時でさえ、ちょっとした儀式的な雰囲気があります。まず、ラワッシュ、それともパン？と聞かれます。私はラワッシュを選びました。トマト、パセリ、みじん切りにした玉ねぎがたっぷり入っています。レモンを数滴絞って、ピリ辛のピクルスを泡立ったヤユクアイラの添えました。一口食べた時、温かみのある熟練の技、町の通りから伝わってくる誠実さを感じました。少し油っぽいですが、しつこくなくスパイスのあらゆるニュアンスがバランスよく調和していました。タントゥニを食べながら、この料理がメルシンのリズム、つまり速さ、厚さ、そして満足感を映し出していることに気づきました。

食事を終えた後、街を少し散策しました。メルシンの歴史的なバザールを歩きながら、手工芸品にも出会うことができました。カゴ編み、伝統的な食器で織られる織物、そして今も小さな工房で作られる木彫り、それぞれが過去の痕跡を現代へと伝える静かな物語のようです。甘いものが食べたくなって、ジェゼリエのお店に立ち寄りました。人参から作られたこの地元の珍味は、ヘーゼルナッツやクルミで風味が増され、シナモンで風味付けされています。続いて、ケレビチが登場しました。イチリクフテと呼ばれるひき肉入りブルグル団子に似ているけれど、これは甘いものです。ピスタチオが詰められ、外側はカスミソウの根から作られた真っ白な泡で覆われています。最後に味わったのはオレンジジャムでした。まるでデザートスプーンの中に地中海の太陽が詰まっているかのようでした。次にメルシンの東に位置する歴史と織り交ぜられたもう一つの町、タルソスへ向かいました。一歩足を踏み入れた瞬間から、町の通りには何千年もの時の流れの痕跡が感じられます。古代から現代まで続く物語を持つタルソスは、まるで生きた博物館のようです。最初に訪れたのは、いくつもの伝説が織りなすクレオパトラ門でした。伝説によると、エジプトのクレオパトラ女王は、死罪に会うために船でタルソス港を訪れ、この歴史的な門から町に入ったそうです。現在残っているのはローマ時代のアーチ部分ですが、その下を通ると古代の壮麗な出会いの情景が目に浮かびます。石の表面に気高さと時の疲れが見て取れます。次に、セイパウロ聖火の中庭にあるセイパウロの井戸を見に行きました。数百年の歴史を持つこの井戸は今も透き通った水をたたえ、訪れる人々を静かに迎えています。そして最後はタルソスの滝でした。町の中心部にほど近いこの自然美は文明の喧騒から逃れたい人々が頻繁に訪れる場所です。岩の間から流れ落ちるベルダン川の支流で形成されたこの滝は、夏の灼熱の中でも涼しさを与えてくれます。周囲の喫茶店で滝の音に耳を傾けながら、ゆったりとした時間を楽しむことができます。タルソスがあなたに与えてくれるささやかながらも貴重な休息の時間です。ここは自然と触れ合える場所であるだけでなく、心の平安へと開かれる窓のようです。私は2日間でメルシン周辺を巡って、歴史、自然、そして風味豊かな冒険を体験しました。さて、これから地中海の肥沃な大地からアダナへと向かいます。道中、語り合うべき物語や共有する思い出がたくさんあるでしょう。次回、またお会いできることを願っています。それでは、さようなら。旅行記。

放送の終わりに近づくにつれ、ここで2曲をお送りします。最初はアスヤ・オルマ・ディアル、その次にジェンベレビ・アシクニチンダ・アシクアルです。

これで本日のテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz、およびチュルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月9日火曜日。本日の放送は放送技術者アリ・シャーヒンとともに私メルベチナルがお送りします。お聞き

放送前半では中期へ、および世界からの最新のニュースをお届けします。後半では、アジの旅、並びにアナトリ発のものを聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領とベネズエラのロドリゲス暫定大統領、工業エネルギー協力を協議。トランプ大統領、2週間以内にイランに対する完全勝利を宣言すると表明。戦争屋のネタニヤフ、トランプ大統領の反対にもかかわらず対イラン攻撃を擁護。国際刑事裁判所、職権乱用疑惑を受けて主任検察官を職務停止。ドイツとフランス、次世代戦闘機共同開発計画の断念で一致。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領とベネズエラのロドリゲス暫定大統領、工業エネルギー協力を協議。レジェプタイ・エルドアン大統領はイスタンブールでベネズエラのレルシー・ロドリゲス暫定大統領と会談し、二国間関係や国際情勢について意見交換を行いました。トルキエ大統領府通信局によりますと、エルドアン大統領は、ベネズエラ国民への支持を改めて表明し、両国協力をさらに強化していく考えを示しました。また、貿易、エネルギー、工業分野が、両国関係を一層発展させる上で重要な協力分野であると強調しました。両首脳はさらに、二国間貿易の拡大と年間貿易額を30億ドルに引き上げる目標の達成に向けた取り組みについても協議しました。トランプ大統領、2週間以内にイランに対する完全勝利を宣言すると表明。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、4月の停戦以降、イランとイスラエルの緊張が沈静化しているとの報道がある中、アメリカは今後2週間以内にイランに対する完全勝利を宣言する見通しだと述べました。トランプ大統領は、共和党のリンジー・グラハム上院議員のために開かれた電話会談で、我々は非常に強力なチームであり、この戦争に勝ちつつあると思っている。しかし今後2週間以内に完全勝利を宣言したとき、本当に勝利したことになるだろうと語りました。一方、イランは圧倒的な報復を行うと警告し、イスラエルとその同盟国は最近の出来事から教訓を得るべきだと強調しました。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: 戦争屋のネタニヤフ、トランプ大統領の反対にもかかわらず対イラン攻撃を擁護。イスラエルの首相ベニャミン・ネタニヤフはアメリカのドナルド・トランプ大統領に対し、トランプ氏の反対にもかかわらずイスラエルにはイランに対して完全な自衛権があると伝えたと明らかにしました。ネタニヤフはイスラエルによるベイルートへの攻撃後にも同様の立場を繰り返し、イスラエルは自国を守るために必要な行動を続けると述べました。ベイルートへの空爆を受け、イランはミサイルによる報復攻撃を実施しました。一方、トランプ大統領は AC ファイナンシャルタイムズのインタビューで、イスラエルには他に選択肢がないだろうと述べる一方で、ネタニヤフに慎重な対応を求めました。また最終的な決定を下ろすのは自分だと強調し、緊張の激化によってイスラエルが国際社会でますます孤立する可能性があると警告しました。国際刑事裁判所、

職権乱用疑惑を受けて、主任検察官を職務停止。国際刑事裁判所の主任検察官カリムカーン氏が、性的嫌がらせ疑惑に関する関連の国連の調査を受け、職務停止となりました。ICC の運営機関のカーン氏が120の加盟国を対象とする懲戒調査を受けることになると発表しましたが、調査結果の詳細は非公開とされる見通しです。2025年5月から休職中のカーン氏は、調査報告書には職権乱用や権限の不正行使を示す証拠はなかったとして、自身の潔白を主張しています。カーン氏はこれまで、ガザでの戦争犯罪及び人道に対する罪を理由に、イスラエルの首相ベニャミン・ネタニヤフとヨアブ・ガラント前国防相に対する逮捕状の発布を求めたことで注目を集めていました。この調査は、イスラエルによるガザでの軍事作戦をめぐり、2024年に ICC 職員の一人が申し立てを行ったことを受けて開始されました。ドイツとフランス、次世代戦闘機共同開発計画の断念で一致。ドイツとフランスは関係企業間の長年にわたる対立を受け、共同で進めてきた次世代戦闘機の開発計画を断念することで合意しました。ドイツのフリードリフ・メルツ首相とフランスのエマニュエル・マクロン大統領は、将来戦闘航空システム計画の下で共同戦闘機を開発することで、企業側が合意に至らなかったと判断しました。この計画は、フランスのラファール戦闘機とドイツのユーロファイターの後継機開発を目的として、2017年に開始されたものです。共同戦闘機構想は終了するものの、関係当局は、より広範な航空戦略プログラム自体は継続され、欧州の防衛協力や軍事技術開発の強化に重点を置く方針だと説明しています。以上、ニュースをお届けしました。

ニュースの後に音楽の時間となりました。ここで2曲お送りします。最初はベンギュ・ヨルジュ、その次にサイダローたちとハーディセ・カラ・デュシュマンをお聴きいただけます。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日も皆さんと一緒に特別な旅に出かけたいと思います。今回たどるのは、私たちの食卓に欠かせないシンプルでありながら人類の歴史を大きく動かしてきた宝、文明の白い黄金、お塩です。塩は単に料理に味をつける白い結晶ではありません。その価値をめぐって戦争が起こり、帝国の運命が左右され、交易路が築かれました。時には金と同じ重さで取引されたほどの貴重な財産でもあったのです。私たちは普段食卓で何気なく塩入れを手にします。しかしその一つまみの塩の中には何千年にもわたる人類の歴史が詰まっていることを意外と意識することはないのです。ではなぜ塩はそれほどまでに価値があったのでしょうか。答えはとてもシンプルです。それは生きるために必要だったからです。現代には冷蔵庫があります。しかし何千年も前の人々は夏に手に入れた食料をどうやって冬まで保存したのでしょうか。そこで活躍したのが塩です。塩には食品を腐敗させる細菌の増殖を抑える働きがあります。肉や魚、野菜を何ヶ月も、時には何年も保存できるようにしたのです。つまり塩は単なる調味料ではありません。上から人々を守り、命を支える存在でした。文明を陰で支えた、なくてはならない基盤だったのです。この重要な資源をめぐって、世界各地には特別な交易網を築かれました。シルクロードほど有名ではありませんが、それに匹敵するほど重要だった塩の道が存在しました。ヨーロッパからアフリカ、中国から地中海沿岸まで巨大な塩の交易ネットワークが広がっていたのです。ヴェネツィアは塩貿易によって大きな富を築きました。中国では塩の生産が国家によって管理され、皇帝の財政を支える重要な収入源となっていました。中には塩税だけで国家財政を維持した王朝もあったほどです。ここで視点を私たちの地域へ移してみましょう。アナトリアでは現在のトゥズ港周辺で何千年もの昔から塩が採取されてきました。ヒッタイトの粘土板にも塩交易に関する記録が残されています。これらの資源は当時の最も重要な戦略資源の一つでした。オスマン帝国時代になると塩は完全に国家の管理下に置かれました。塩監督官と呼ばれる役人が生産と販売を監督し、その収益は直接国庫へと納められていました。密売には厳しい罰が課されました。なぜなら、それは国家に対する犯罪と

なされていたからです。しかし塩は経済的に価値があるだけではなく、時には政治的な象徴にもなりました。その代表例が1930年にインドで起きた塩の行進です。マハトマ・ガンディはイギリスによる塩の専売制度に抗議し、数百キロに及ぶ行進を行いました。この行進は単に塩のためではありません。自由と独立を求める運動でもあったのです。塩は人々の権利と尊厳を象徴する存在となりました。塩ほど価値があるという表現が生まれた背景にはこうした歴史があります。中世ヨーロッパでは一般の人が1ヶ月働いてもほんのわずかな塩しか買えませんでした。古代ローマでは兵士の給与の一部が塩で支払われていました。この支給をサラリウムと呼びます。英語のサラリー、給料という言葉はここに由来しています。またアフリカの一部地域では塩の塊が何世紀にもわたって通貨として使われていました。塩は文字通りお金そのものだったのです。塩が食文化に革命をもたらしたのは塩漬けという保存技術の発達によってでした。塩水につけた食品は長時間保存できるようになり、人々は長い航海へ出ることができました。軍隊もまた何ヶ月にも及ぶ遠征を続けることが可能になったのです。漬物、チーズ、パストゥルマ、スジュック、これらはすべて塩の保存力によって生まれた食文化です。アナトリア料理の豊かさもこの塩漬け文化によって支えられてきました。しかし塩が育んだのは食文化だけではありません。多くの地域では客人にパンと塩を振る舞うことが友情や忠誠の証とされてきました。ユダヤ教の伝統では安息日の食卓は塩をつけたパンから始まります。日本では相撲力士が土俵に塩をまいて場を清めます。またバルカン半島から中東にかけての広い地域では塩は横しましや災いを防ぐ力があると信じられてきました。現代の私たちにとって塩はごく当たり前の存在かもしれません。しかし人間の体は今でも塩なしでは生きられません。神経の働き、筋肉の動き、細胞のバランス、そのすべてに塩が欠かせないのです。そして今日では、塩そのものが一つの美食文化へと発展しています。フルールドセル、ヒマラヤ岩塩、ブラックソルト、岩塩など、それぞれが異なるミネラルと風味を持ち、料理に個性を与えています。適切な塩を適切なタイミングで使うことで、一皿の料理は全く別の表情を見せるのです。リスナーの皆さん、私たちの台所には、一見すると何気ないのに、これほど深い歴史を持つ食材がどれほどあるでしょうか。だからこそ今日は塩についてお話ししました。塩はまさに文明の白い黄金なのです。その価値をめぐって戦争が起こり、交易路が築かれ、法律が作られてきました。次に料理へ塩を一振りするとき、ぜひ思い出してください。その手の中にはローマ兵の給料があり、ヴェネツィア商人の富があり、オスマン帝国の国庫があり、そして人類が生き延びてきた知恵が詰まっているのです。それではまた次回、新たな味とともに新たな旅でお会いしましょう。味の旅。

愛する者もいれば海を愛する者もいます。彼らは山に強い愛情を持ち、遠く離れた場所に住みたくないと思っています。雄大な山々に安心と安らぎを乱す者もいます。果てしない海に身を捧げ、そこで生涯を過ごす者もいます。その一人がオスマン帝国海軍の大佐であったピーリ・レイスです。彼は人生の75年間を海上で過ごし、世界地図を描いたことで知られています。ピーリ・レイスはクリストファー・コロンブスの失われた地図の痕跡を残した世界地図を作成したことで多くの人に知られています。しかし彼にはもう一つ非常に重要な著作があります。それは航海書です。この本は海の最初のガイドブックとも考えられています。同じ頃のヨーロッパの航海者たちも似たような本を書いていますが、彼の本のいくつかの傑出した特徴があります。この本は約500年前に書かれ、船員にとって欠かせない資料となりました。ピーリ・レイスはこの本の中で45年にわたる地中海探検で蓄積した観察、研究、知識を振り返っています。ピーリ・レイスはガリポリで生まれました。ガリポリはオスマン帝国における有名な海軍基地であり、当時多くの船員がこの都市で訓練を受けていました。ピーリ・レイスは10歳になった時、海の呼び声に抗えず、地中海全域で知られていた叔父のケマル・レイスと共に航海に出ました。非常に才能があり、また非常に思いやりのある人でした。これらの航海で航海術と船長としての技能を学び、体系的かつ詳細に学びました。叔父の死後、ガリポリに戻り、しばらくは海に出ませんでした。自分のメモと所有していた地図をもとにして、有名な世界地図の基盤となるものを書きました。この地図にはクリストファー・コロンブスの失われた地図の痕跡が残されており、当時の状況を考慮すると、その誤差の範囲はごくわずかです。ピーリ・レイスは15年後に欠けている部分を完成させ、間違いを訂正するために別の地図を書きました。地図の横に説明文を書き、使用した他の地図についても言及しています。つまり出典を引用しているのです。このメモには、彼がクリストファー・コロンブスの地図を利用したことが書かれています。情報源を引用することで、科学者として記録されるようになります。ピーリ・レイスは地図を非常に詳細に書き、注釈も加えましたが、地図だけでは十分な情報を伝えられないことに気づきました。次の世代を導くガイドを作りたいと考えました。まずピーリ・レイスはチャナッカレから出発して半時計回りに航海を行いました。島々を含む地中海沿岸全域を詳細に描写しています。本の序文で彼は自分が持っている情報を地図に書ききれないことに気づいたためにこの本を書こうと思ったと述べ、海上での活動について述べています。第二部では嵐や風について、またコンパスや地図の使い方についてです。海とそれを取り囲む陸地を紹介します。ヨーロッパの探検家たちの旅が収録されています。ここにはクリストファー・コロンブスによる新世界発見の記録が含まれています。ピーリ・レイスはまるで話しているかのように、わかりやすい言葉で作品を書いています。さらに本の後半部分に含まれる技術情報は引文で書かれています。航海書には200枚を超える地図が掲載されています。ピーリ・レイスには停泊地点

海底の特徴、水中の岩、海底か砂か泥かなど、地中海の港に関するあらゆる詳細が記載されています。特に風に対する海岸の位置や影響を受ける風については航海上において非常に重要だと述べられています。この本の中で、ピーリー・レイスは地中海沿岸の自然についての情報を提供しています。植物や動物の多様性のほか、小川や飲料水施設も含まれます。しかし公開書が当時の類似の作品と異なるのは、ピーリー・レイスが都市住民やその生活様式、文化、信仰についても触れている点にあります。この本に掲載されている海岸がどの州に属するかを述べ、その年に起こった歴史的出来事についても触れています。この本にはアヤソフィアの建設やヴェネツィアの都市の創設など歴史的に重要な情報が数多く含まれています。当時の描画技法に従って、都市は二次元的に縮尺通りに写実的に描かれています。城、壁、橋、宗教的な建物、その他多くの建造物が細心の注意を払って地図に転写されています。ピーリー・レイスは歴史的遺跡、古代都市、鉱山、気象情報、海岸浸食など非常に包括的な情報を作品で公開しています。このため公開書は単なる海事に関する書物とは見なされていません。それは地理学の本であり、歴史の本でもあります。19世紀まで地中海をこれほど詳細に説明したガイドブックは他に出版されていないのです。片岩体をし、鍵針や木製の足をつけた船長、マストにドクロ系の旗をはためかせた船、そしてもちろん宝のありかを示す地図は、海賊映画に欠かせない要素です。ピーリー・レイスは船乗りの指針となる地図を数多く書きましたが、海賊の指針となる地図は書いていません。彼は有名な著作、航海書に地中海に関連するものを収録しています。この作品は航海、船舶運航、世界地理に関する最初のガイドブックという特徴を持っています。多数の地図が掲載されているこの偉大な著作の中で、ピーリー・レイスは羅針盤、地図、記号など船乗りが知っておくべき事柄に関する情報を提供し、嵐や風についても紹介しています。この本には海峡、湾、島、港への接近方法、嵐の際に避難する場所、航路などに関する独自の情報が掲載されています。ピーリー・レイスによれば、地球の4分の1のみが陸地で構成されているそうです。ペルシャ湾、喜望峰、インド洋、大西洋について説明しています。地中海の完全な海図鑑であるこの本は公開に熱心な人々によって何百年もの間ガイドとして使われてきました。今回はトゥルキエの海事史のみならず、彼が書いた世界地図によって世界中に大きな影響を与え、その生涯を海と航海に捧げ、世界航海のガイドブックとして初めて出版した航海書を表したピーリー・レイスについてお話ししました。テレテ・トゥルキエのコヘラジオで、ネスディハンデイルメンジョールが制作したアナトーリ初のものでした。それでは、さようなら。

では皆さん、放送の終わりに近づいてきました。ここで最後に2曲お送りします。最初はブルジュギュネシからギョズリンデブラクトムアシク、そして次にエケのサンツザカバーとなります。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4AA 静水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。